0: MFM Station.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш тіл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три чорти,

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 5 червня на календарі. Сьогодні в нас впродовж дня хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. В області від 20 до 25 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На 6 червня, суботу, завтра, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 з плюсом. В день 22-27 тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють теж хмарну погоду, але з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Мета запускає платні підписки на Instagram, Facebook, WhatsApp. Ну а далі, скоріш за все, ще її тарифи. Власне, про все це сьогодні і розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Це «Хай-Тек Про», програма про високі технології в житті. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Мета оголосила про глобальний запуск підписок для своїх основних сервісів – Instagram, Facebook, WhatsApp, а також тест нових пропозицій для бізнесу, блогерів та користувачів Meta AI. Нові тарифи отримали назви Instagram Plus, Facebook Plus, WhatsApp Plus, і перші два коштують $3.99 на місяць, тоді як платна підписка на месенджер обійдеться у $2.99 на місяць. Нові тарифи Plus адаптовані для кожної платформи окремо. Instagram, очевидно, орієнтований на активних користувачів і авторів контенту, де серед запропонованих функцій – статистика повторних переглядів сторіс, необмежений список аудиторій для сторіс на додачу до близьких друзів, можливість просувати одну сторіс протягом тижня, показ сторіс більш ніж 24 години, перегляд чужих сторіс без відображення у списку глядачів, пошук по списку переглядів сторіс і публікації в профілі без появи у стрічці підписника. Також платні користувачі Instagram отримують анімовані суперреакції, додаткові іконки за стосунку, кастомні шрифти для профілю та більше закріплених елементів у профілі. Facebook Plus пропонує схожий набір функцій, тоді як WhatsApp Plus робить ставку на персоніфікацію месенджера із темами оформлення, кастомними рингтонами, можливістю закріпити більше чатів, надсилати преміум-стікери тощо. Щодо шиї підписки, то активним користувачам шиї продуктів компанія пропонує два тарифи – Meta One Plus – це $7.99 на місяць, і Meta One Premium – $19.99 на місяць. Обидва тарифи отримують однаковий базовий функціонал, але преміум відкриває доступ до більшої кількості обчислювальних ресурсів для складних шиї запитів. У Meta кажуть про глибше мислення для комплексних задач, а також розширені можливості генерації зображень і відео. І тут в мене одне питання, чи знаєте ви хоч когось, хто цим користується на наших теренах? Для звичайних користувачів Meta AI залишається безплатним. І ось це для мене новина, ну хоч піду потестую, якщо є така можливість, я тут не впевнений. Бо тестування шиї підписок стартує наступного тільки місяця в Сингапурі, Гватемалі та Болівії. Мета також почне тестувати окремі професійні підписки для бізнесу і авторів контенту, початково в Саудівській Аравії, Марокко, Таїланді та Бангладеші. Базові тарифи Meta One Essential за $14.99 на місяць включатиме значок верифікації для користувача, захист від копіювання аккаунту та розширений профіль із посиланнями на соцмережі та сайти. Дорожчий Meta One Advanced за $49.99 на місяць на додачу запропонує пріоритетне просування у Facebook та Instagram, вищі місця в пошуку, помітну кнопку «Підписатися» у Reels та автоматичне запрошення до підписки для людей, що взаємодіють з вашим контентом. Також тариф дозволяє додавати посилання у пости та Reels, отримувати розширену аналітику, інструменти планування публікацій та спільного доступу для модераторів без передачі пароля, а також сповіщення про використання вашого контенту іншими акаунтами. Мало вони заробляють на рекламі, вирішили ще так монетизуватися. Ну, подивимось, чи будуть це купляти. Я особисто не дуже в цьому впевнений. Хоча, от підписка на Instagram, мені здається, зайде. Там дійсно є корисні інструменти, особливо, якщо ви активно ведете свій Instagram. Решта, ну, сумнівно. По цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
2: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: Playboys.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
4: В країні 8 година.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт про підтримку України та посилення санкцій проти Росії. У разі набуття законопроєктом чинності буде створено фонд відбудови України та продовжено повноваження президента США стосовно надання їй військової допомоги. Окрім того, передбачається розширити санкційні заходи проти Росії. Президент України Володимир Зеленський запропонував російському очільнику Володимиру Путіну провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Зеленський зазначив, що така зустріч може відбутися у третіх країнах, які традиційно виступають майданчиками для міжнародних переговорів, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. При цьому Зеленський наголосив, що не розглядає можливості проведення перемовин у Москві чи Києві. Глава держави також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Процесу. Моніторинг режиму тиші можуть забезпечити міжнародні партнери, зокрема США. У травні Сили оборони завдали далекобійних ударів по 18 об'єктах нафтопереробної галузі та паливної логістики Російської Федерації у понад 10 регіонах. Максимальна дальність ураження сягнула 1700 кілометрів від кордону України. Уряд забезпечив нове приміщення для розміщення Вищого антикорупційного суду. У приміщенні раніше розміщувалася частина структурних підрозділів Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Рішення уряду передбачає поетапне переміщення державних органів у нове приміщення, щоб забезпечити безперебійну роботу обох інституцій. Вперше в історії Україна зіграла у фіналі Євро з міні-футболу та стала віце-чемпіоном. У вирішальному матчі Євро-2026 збірна України поступилася Азербайджану з рахунком 0-2. Попри поразку, цей турнір став історичним для нашої збірної. Україна вперше дійшла до фіналу Чемпіонату Європи з міні-футболу. На шляху до вирішального матчу команда обіграла Португалію, Грузію та розгромила Угорщину у півфіналі з рахунком 5-1. Наразі це всі новини, більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 5 червня на календарі. Сьогодні в нас впродовж дня хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. В області від 20 до 25 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На 6 червня, суботу, завтра, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 з плюсом. В день 22-27 тепла. На неділю 7 червня обіцяють теж хмарну погоду, але з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
7: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Загалом із громад області евакуйовано 47 611 жителів, серед яких 4124 дитини та 1126 осіб з інвалідністю. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозові цілодобово чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам.

Superstar DJs.

0: років сьогодні.
1: Захід з нагоди Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, відбувся напередодні в Харкові. Участь у ньому взяли міський голова Ігор Терехов, заступники мера, молодь, волонтери. Вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали іграшки до пам'ятника дітям, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Ігор Терехов зазначив, що цей день є одним із найболючіших у календарі війни, бо йдеться про втрати, які неможливо виправити жодними словами. Станом на 4 червня 2026 року в Харкові внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ загинули 46 дітей.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодин.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Речник Путіна Пісков підтвердив, що в Кремлі бачили відкритий лист президента України. Але, за словами речника, Путін з цим листом ще не мав змоги ознайомитися, тому відповідь на нього дадуть пізніше. Цієї ночі вибухи лунали в Полтаві, Сумах, на Одещині та Житомирщині. Росіяни атакували конотоп безпілотниками. Поранено 5 людей, серед них 3 дітей. Одна людина загинула, ще 19 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Слідчі Нацполіції вже зібрали докази участі в незаконних збройних формуваннях щодо сотень іноземних найманців, які воюють на боці росіян. Про це поінформував перший заступник голови Національної поліції України, начальник головного слідчого управління Максим Туцкірідзе під час зустрічі української делегації з представниками Федерального бюро розслідувань США. В межах одного з розслідувань

перебували у міжнародному розшуку. Донецький аеропорт тепер під українським вогневим контролем. Про це повідомив перший окремий центр сил безпілотних систем, який провів першу операцію такого типу. За даними підрозділу Росії,

finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимося уважно.

0: тепер на добраніч? Тахи Мадяра, очі та жало.
1: Погода на МФМ.
2: Погода на МФМ.
3: П'ятниця, 5 червня на календарі. Сьогодні в нас впродовж дня хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. В області від 20 до 25 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На 6 червня, суботу, завтра, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 з плюсом. В день 22-27 тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють теж хмарну погоду, але з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MF Radio.
1: А що заває там? Давай збирай зграю. Ще один не доказав, ти що правий.
2: Знаю.
1: Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бреше в очі їм усім.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Загалом із громад області евакуйовано 47 611 жителів, серед яких 4124 дитини та 1126 осіб з інвалідністю. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовіці удобово чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам.

0: Харків сьогодні.
1: Безкоштовний проїзд у громадському транспорті залишається одним з ключових інструментів підтримки мешканців Харкова в умовах повномасштабної війни. Про це заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, програма фінансується виключно коштом міського бюджету, а її реалізація не впливає на якість транспортного обслуговування. Мер зазначив, що попри війну місто продовжує оновлювати рухомий склад, залучати додатковий транспорт і співпрацювати з міжнародними партнерами. Крім того, Харків розвиває власні джерела електропостачання, що дає змогу зменшити витрати бюджету на забезпечення роботи транспорту.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Вітаю. Кремлівський диктатор Путін заявив, що не вважає Європейський Союз прийнятним посередником у потенційних переговорах. Натомість він окреслив власне бачення ролі ЄС в цьому процесі, не уточнивши детали, але фактично відкинув європейську участь у якості медіатора. За його словами, роль Європи – переконати Київ погодитись на компроміси, а не брати участь у переговорах. Російські ЗМІ повідомляють, що сьогодні Путін виступить із важливою заявою. У Євросоюзі пообіцяли продовжити тимчасовий захист для українських біженців після 2027 року. Про це повідомив Єврокомісар з питань міграції Магнус Брунер. За його словами, за результатами сьогоднішньої дискусії, міністри внутрішніх справ ЄС дійшли до висновку про доцільність продовження тимчасового захисту для українців. У Києві стався вибух на поштовому терміналі в Оболонському районі. Одна людина загинула, ще двоє травмовані. Інцидент стався сьогодні вранці на території сортувального центру під час огляду однієї з посилок. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в місті Києві. Причини вибуху наразі з'ясовують слідчі. В Україні зберігається суттєвий дисбаланс між доходами чоловіків та жінок. У першому кварталі 2026 року середня заробітна плата в Україні зафіксувалася на рівні 28 тисяч 885 гривень. За даними відомства, середньомісячний дохід українських чоловіків на початку року становив 33 тисячі 798 гривень, тоді як жінки отримували в середньому 24 тисячі 791 гривню. Наразі загальне співвідношення заробітних плат становить 73%, тобто заробіток жінок становить трохи менше 3/4 від заробітку чоловіків. Про це повідомляє Державна служба статистики України. Кліп на хіт-сингл «Врубай» перетнув позначку в 100 мільйонів переглядів на YouTube. Відео від Парфенюка стає третім найпопулярнішим україномовним відеокліпом на платформі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 5 червня на календарі. Сьогодні в нас впродовж дня хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. В області від 20 до 25 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На 6 червня, суботу, завтра, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 з плюсом. В день 22-27 тепла. На неділю 7 червня обіцяють теж хмарну погоду, але з проясненнями. Вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Загалом із громад області евакуйовано 47 611 жителів, серед яких 4124 дитини та 1126 осіб з інвалідністю. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовіці удобово чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам.

0: Харків сьогодні.
1: Новостворений департамент внутрішнього контролю та аудиту Харківської міськради має забезпечити ефективніший контроль за використанням бюджетних коштів, які спрямовуються на реалізацію міських програм. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, департамент аналізуватиме роботу комунальних підприємств, зокрема проведення тендерних процедур і використання бюджетних ресурсів. Він наголосив, що місто реалізує низку соціально важливих програм, які потребують значних бюджетних витрат. Серед них – безоплатний проїзд у громадському транспорті, безкоштовне харчування населення та підготовка до нового опалювального сезону. Мер підкреслив, що дуже важливо, щоб кошти використовувалися ефективно та спрямовувалися на потреби харків'ян. З огляду на це було створено цей департамент.
2: MFM Dance Hit Radio.

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Європейський конгрес українців сформував нову профільну структуру комісію стратегічних питань, яка займатиметься моделюванням довгострокового вектора розвитку організації та підвищенням її адвокаційної спроможності на загальноєвропейському рівні. Очільницею новоствореної комісії стратегічних питань призначено відому громадську діячку Теону Кахіані. Запровадження цього механізму покликане допомогти Європейському конгресу українців оперативно реагувати на геополітичні виклики та системно просувати українські наративи в європейських інституціях. Внаслідок ворожих атак на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів. МАГАТЕ у п'ятницю повідомило, що домоглося укладення тимчасового локального перемир'я між Україною та Росією, що дозволить провести ремонт лінії електропередачі на Запорізькій АЕС. За словами МАГАТЕ, протягом останніх тижнів Запорізька атомна електростанція кілька разів втрачала доступ до цієї лінії, що змушувало її використовувати аварійні дизель-генератори. Цього разу підготовка до ремонту ускладнилася через місце розташування пошкодження лінії електропередачі на вершині високих опор поблизу лінії контролю на річці Дніпро. Це вже шосте оголошене перемир'я біля ЗАЕС з кінця минулого року. Україна перша у світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. СБС першими у світі показали, як завдяки нелінійним підходам, технологіям та інноваціям можна ефективно протистояти ядерній державі. Відповідно до проєкту указу президента, 11 червня стане Днем сил безпілотних систем, днем тих, хто змінив правила гри та перевернув стіл старих військових теорій. Студія Disney публікувала перший тизер та постер нового мультфільму «Льодовиковий період. Точка кипіння». Детальний сюжет стрічки не розголошується, однак зазначається, що прем'єра мультфільму запланована на 5 лютого 2027 року. Наразі це всі новини, більше за годину.
6: Wow. That's music, baby. I like that.
0: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 5 червня на календарі. Сьогодні в нас впродовж дня хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. В області від 20 до 25 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На 6 червня, суботу, завтра, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 з плюсом. В день 22-27 тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють теж хмарну погоду, але з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
7: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
9: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
10: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов взяв участь в урочистостях з нагоди 35-ї річниці утворення господарських судів України. Участь у заході, який відбувся в господарському суді Харківської області, взяли також працівники суду, представники судової адміністрації, ветерани судової системи. Ігор Терехов подякував колективу господарського суду за роботу в умовах воєнного часу та наголосив, що стабільна робота судової системи є вкрай важливою, адже за рішеннями судів стоять реальні справи міста, підприємства і долі людей. Кращим працівникам суду мер вручив почесні грамоти та подяки міського голови.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Вітаю. Ворог почав використовувати «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, яка спрацьовує із затримкою до півгодини. Про це повідомляють монітори. Після удару окремі елементи боєприпасу залишаються на місцевості та можуть вибухати через певний час. Через це під загрозою опиняються як екстрені служби, так і люди, які евакуюються із зони ураження. Ворог атакував підприємство харчової промисловості «Яготинське для дітей» під Києвом. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Внаслідок атаки загинуло четверо людей, ще чотири отримали поранення. Під завалами, ймовірно, можуть залишатися люди. Нацполіція провела майже 60 одночасних обшуків у представників ВЛК та експертних команд у 16 регіонах країни. Суми розбіжностей між активами в декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 мільйонів гривень. Йдеться про незадекларовані автівки, квартири, будинки, земельні ділянки, готівку близьких родичів. Вилучені автомобілі, готівка в національній та іноземній валюті, виписки та документи ВЛК 36 пацієнтів та чеки про перекази готівки чи оплату сумою від 600 тисяч гривень до понад 1 мільйона гривень. Нова шахрайська схема масово атакує українців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Українцям надходять фейкові рахунки за електроенергію на електронну пошту та в месенджери, нібито від імені Міненерго. Шахраї використовують цю фішингову схему, щоб змусити людей переходити за небезпечними посиланнями. Не переходьте за підозрілими посиланнями та попередьте рідних. Міжнародна федерація хокею офіційно оголосила склади груп на чемпіонаті світу 2027 року в елітному дивізіоні. Збірна України за підсумками чемпіонату світу в дивізіоні 1А підвищилась у класі і вперше за 20 років зіграє в еліті. Українську збірну відправили до групи А, де суперниками будуть Німеччина, вони ж господарі, Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Латвія, Австралія і Словенія. У групі Б зіграють Канада, США, Чехія, Словаччина, Данія, Норвегія, Казахстан і Угорщина. Турнір пройде з 14 до 30 травня. Розклад групового турніру оголосять пізніше. Наразі це остання новина. Почуємось за годину.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 5 червня на календарі. Сьогодні в нас впродовж дня хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. В області від 20 до 25 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На 6 червня, суботу, завтра, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 з плюсом. В день 22-27 тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють теж хмарну погоду, але з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама.
4: Юск оголошує літній розпродаж.
5: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
4: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
5: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Загалом із громад області евакуйовано 47 611 жителів, серед яких 4124 дитини та 1126 осіб з інвалідністю. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовіці удобово чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам.

0: Мета запускає платні підписки на Instagram, Facebook, WhatsApp. Ну а далі, скоріш за все, ще її тарифи. Власне, про все це сьогодні і розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Це «Хайтек Про», програма про високі технології в житті. Поїхали!
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Мета оголосила про глобальний запуск підписок для своїх основних сервісів – Instagram, Facebook, WhatsApp, а також тест нових пропозицій для бізнесу, блогерів та користувачів Meta AI. Нові тарифи отримали назви Instagram Plus, Facebook Plus, WhatsApp Plus, і перші два коштують $3.99 на місяць, тоді як платна підписка на месенджер обійдеться у $2.99 на місяць. Нові тарифи Plus адаптовані для кожної платформи окремо. Instagram, очевидно, орієнтований на активних користувачів і авторів контенту, де серед запропонованих функцій – статистика повторних переглядів сторіс, необмежений список аудиторій для сторіс на додачу до близьких друзів, можливість просувати одну сторіс протягом тижня, показ сторіс більш ніж 24 години, перегляд чужих сторіс без відображення у списку глядачів, пошук по списку переглядів сторіс і публікації в профілі без появи у стрічці підписника. Також платні користувачі Instagram отримують анімовані суперреакції, додаткові іконки за стосунку, кастомні шрифти для профілю та більше закріплених елементів у профілі. Facebook Plus пропонує схожий набір функцій, тоді як WhatsApp Plus робить ставку на персоніфікацію месенджера із темами оформлення, кастомними рингтонами, можливістю закріпити більше чатів, надсилати преміум-стікери тощо. Щодо шиї підписки, то активним користувачам шиї продуктів компанія пропонує два тарифи: Meta One Plus – це $7.99 на місяць, і Meta One Premium – $19.99 на місяць. Обидва тарифи отримують однаковий базовий функціонал, але преміум відкриває доступ до більшої кількості обчислювальних ресурсів для складних шиї запитів. У Meta кажуть про глибше мислення для комплексних задач, а також розширені можливості генерації зображень і відео. І тут в мене одне питання, чи знаєте ви хоч когось, хто цим користується на наших теренах? Для звичайних користувачів Meta AI залишається безплатним. І ось це для мене новина, ну хоч піду потестую, якщо є така можливість, я тут не впевнений. Бо тестування шиї підписок стартує наступного тільки місяця в Сингапурі, Гватемалі та Болівії. Мета також почне тестувати окремі професійні підписки для бізнесу і авторів контенту, початково в Саудівській Аравії, Марокко, Таїланді та Бангладеші. Базові тарифи Meta One Essential за $14.99 на місяць включатиме значок верифікації для користувача, захист від копіювання аккаунту та розширений профіль із посиланнями на соцмережі та сайти. Дорожчий Meta One Advanced за $49.99 на місяць на додачу запропонує пріоритетне просування у Facebook та Instagram, вищі місця в пошуку, помітну кнопку «Підписатися» у Reels та автоматичне запрошення до підписки для людей, що взаємодіють з вашим контентом. Також тариф дозволяє додавати посилання у пости та Reels, отримувати розширену аналітику, інструменти планування публікацій та спільного доступу для модераторів без передачі пароля, а також сповіщення про використання вашого контенту іншими акаунтами. Мало вони заробляють на рекламі, вирішили ще так монетизуватися. Ну, подивимось, чи будуть це купляти. Я особисто не дуже в цьому впевнений. Хоча, от підписка на Instagram, мені здається, зайде. Там дійсно є корисні інструменти, особливо, якщо ви активно ведете свій Instagram. Решта, ну, сумнівно. По цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.
2: Бачу кольори твоєї

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
7: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
8: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про події в Україні та світі я Наталка Роксі вітаю. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про лист президента України Володимира Зеленського. Окремо Пісков заявив журналістам, що Кремль нібито сподівається на відновлення переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту в Україні. Водночас він не уточнив, який формат переговорів підтримує Росія. Нагадаю, ввечері 4 червня на сайті Офісу президента оприлюднили відкритий лист Володимира Зеленського до російського диктатора. У зверненні глава держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни для обговорення шляхів досягнення тривалого миру. Зеленський наголосив, що Україна готова оголосити припинення вогню на період перемовин. Крім того, Київ ініціює обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», що, за словами президента, може стати важливим кроком до завершення війни. Президент Фінляндії Олександр Стуб допустив, що Європейський Союз має розширитись із 27 країн до 40 разом з Україною. За словами фінського лідера, ЄС повинен мислити масштабно та скористатися моментом, щоб демонструвати свій силовий авторитет на світовій арені. Україна просить ЄС виключити чоловіків від 23 до 60 років з директиви про тимчасовий захист. За словами єврокомісара Магнуса Брунера, всі держави-члени ЄС солідарні, що прихисток для українців слід продовжити до березня 2028 року. Однак багато країн виступають за зміни, зокрема щодо чоловіків призивного віку. Пропозиції обіцяють представити вже в найближчі тижні. Всю планету накрила потужна магнітна буря з К-індексом 6,7, про це повідомляє метеоагент. Під впливом бурі можливі симптоми, зокрема нудота, мігрені, апатія та загострення хронічних захворювань. Медики рекомендують дотримуватись режиму сну та приділяти більше часу відпочинку. Наразі це остання новина, більше інформації вже за годину.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
5: Надія є.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Харків сьогодні.
1: З початку року більше 4400 фізичних осіб-підприємців офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За цей же період 161 ФОП обрав Харків як нову локацію для своєї діяльності. У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що ці показники свідчать про готовність підприємців інвестувати у власну справу, адаптуватися до нових реалій та розвиватися в умовах постійних викликів. Станом на 1 червня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала майже 120 тисяч осіб.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Герданова. Мої вітання. Угорщина розблокувала рішення Євросоюзу про виділення 6,6 мільярда євро на підтримку оборони України. Виділення цих коштів 2 роки блокував уряд Орбана. Точне використання коштів із так званого Європейського фонду миру ще не визначене, але за повідомленнями Євросоюз може спрямувати їх на посилення української протиповітряної оборони. В Україні вперше засудили діючу суддю за державну зраду. За даними Служби безпеки України, суддя співпрацювала з ФСБ Російської Федерації під час перебування на тимчасово окупованій території Запорізької області. Слідство встановило, що на початку повномасштабного вторгнення Богомолова перебувала в Бердянську, де працювала суддею міськрайонного суду. У березні 2022-го вона нібито передавала російським окупантам інформацію про переміщення 3 військовослужбовців полку Азов, які рухалися з Маріуполя у напрямку Мангу. Також, за версією СБУ, засуджена надавала своєму куратору з ФСБ рекомендації щодо кандидатур на посади так званого очільника окупаційної адміністрації Бердянська та керівника місцевої лікарні. Улітку 2022 року Богомолова виїхала на підконтрольну Україні територію. Згодом вона працевлаштувалася до одного з районних судів Полтавської області, де продовжувала здійснювати суддівську діяльність. У 2023-му співробітники СБУ затримали її та повідомили про підозру у державній зраді. Після розгляду матеріалів справи суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Вирок став першим випадком в історії України, коли діючу суддю засудили за державну зраду під час виконання нею суддівських повноважень. Україна проведе товариську гру із Данією. Поєдинок відбудеться в неділю 7 червня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом. Нагадаю, що минулого тижня синьо-жовті у дебютному матчі під орудою Андреа Мальдери обіграли у спарингу Польщу з рахунком 2-0. Зі збірною Данії наша команда зустрічалася тричі в історії. Команди здобули по одній перемозі, ще один матч завершився нічиєю. Вийшов український трейлер анімаційної пригодницької комедії «Льодовиковий період. Точка кипіння». Стрічка стане продовженням фільму «Льодовиковий період. Курс на зіткнення» 2016 року. Це буде 6-й фільм основної франшизи і 7-й загалом. У 2022 році вийшов спін-офф «Льодовиковий період. Пригоди Бака». Як повідомила прес-служба кінодистриб'ютора «Кіноманія Фільм Дістриб'юшн», в український прокат стрічка має вийти 4 лютого 2027 року. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
4: 20-40, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
7: Надія є.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: check for the location. We're everywhere.
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
4: В країні 15 година.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна та Російська Федерація провели новий обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 185 українців. Цей обмін став другим етапом масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському. Напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На Київщині тривають рятувальні роботи на заводі «Яготинське» для дітей, що виробляв дитяче харчування. Пожежу вже ліквідували. Станом на зараз відомо вже про 7 поранених. На жаль, 4 людини загинули. Також окупанти атакували продовольчі склади та поштовий сервіс на Дніпропетровщині, машину швидкої в Херсоні, будівлю школи на Сумщині, портову інфраструктуру на Одещині, звичайні житлові будинки та будівлю амбулаторії на Харківщині. Про це повідомив Зеленський. В Україні можуть дозволити офіційно одружуватися в церкві без візиту до РАЦУ. Священик може отримати право реєструвати шлюб. Про це повідомляє Держслужба з етнополітики. Жіноча національна збірна України з волейболу вперше в історії тріумфувала у матчі Ліги націй. У своєму другому поєдинку на турнірі українські спортсменки в напруженій боротьбі обіграли збірну Німеччини з рахунком 3-2. Книгу «2024 кілометри», присвячену героям України з головного управління розвідки, включили до навчального процесу у старшій школі. Таке рішення Інституту розвитку освіти. Відповідні рекомендації ухвалила методична рада Українського інституту розвитку освіти на засіданні 1 червня 2026 року. Уже з наступного навчального року вчителі зможуть використовувати книгу «2024 кілометри» на уроках історії України, української літератури та предмета захист України серед учнів 9-11 класів. У затверджених методичних рекомендаціях йдеться, зокрема, про обговорення книги на заняттях, використання тексту для виконання аналітичних завдань, написання есе, створення дослідницьких робіт та інших учнівських проєктів. Це і всі новини. Почуємося за годину.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.
7: Every time that we freak. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, подивимось в найближче майбутнє. Синоптики на завтра, суботу, 6 червня, обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють мінливу хмарність і теж без опадів. Східний вітер 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 24-29 тепла. Ну і такі ж температурні показники обіцяні на понеділок, 8 червня. Там так само мінлива хмарність і без опадів. Єдине, коли будуть знов дощі, це, скоріш за все, 9 червня у вівторок. Ну а так, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Це візьму я. Well, near you are. Зазирнути доречно.
1: Elmir you are. Все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ.
5: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
7: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Загалом із громад області евакуйовано 47 611 жителів, серед яких 4124 дитини та 1126 осіб з інвалідністю. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозові цілодобово чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам.

0: Харків сьогодні.
1: Профілактичні щеплення домашніх тварин проти сказу проводять у червні на дільницях КП «Житлокомсервіс». Вакцинацію можна зробити за понад 60 адресами відповідно до затвердженого графіка. Познайомитися з ними можна на офіційному сайті Харківської міськради. У разі неможливості проведення процедур в зазначені години власники тварин можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини. Щеплення проти сказу проводиться безкоштовно.

0: Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я Юлія Гардан. Мої вітання. У військово-морських силах України підтвердили, що український морський дрон опинився біля берегів Румунії після реб-атаки противника. Безекіпажний катер втратив управління під впливом засобів радіоелектронної боротьби Російської Федерації. Українська сторона одразу передала необхідну інформацію румунським колегам, аби запобігти небезпеці для цивільних. У мережі зафіксовано нову хвилю кібершахрайства. Українці масово отримують на електронну пошту та меседжери фальшиві рахунки на оплату електроенергії, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Зазначається, що відомство ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Вказується, що ця фішингова схема полягає в тому, щоб змусити громадян перейти за підозрілими посиланнями, викрасти ваші персональні дані, зламати особисті сторінки у соцмережах та отримати повний контроль над банківськими рахунками.

Ексголовком Валерій Залужний продовжує очолювати рейтинги довіри серед усіх українських діячів. Це підтвердив політичний аналітик Володимир Фесенко. Як йдеться в повідомленні, лідером залишається Залужний по рейтингу довіри і по електоральних рейтингах, особливо другого туру президентських виборів. Володимир Фесенко відзначив, що коли українцям пропонують обрати когось одного як кандидата в президенти, більшість обирає ексголовкома Залужного. Станом на березень 2026 року, за даними компанії «Соціс», Залужному довіряли 61,6% українців, Буданову – 60,3%, Зеленському – 46,3%. В Україні з'явиться нове офіційне свято. Незабаром в українському календарі з'явиться нова пам'ятна дата. Президент України Володимир Зеленський ініціював запровадження Дня сил безпілотних систем, який щороку відзначатимуть 11 червня. Нове професійне свято покликане вшанувати військовослужбовців, інженерів, операторів та всіх фахівців, які розвивають безпілотні технології та відіграють важливу роль у сучасній обороні держави. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось. Body, body.

0: DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, подивимось в найближче майбутнє. Синоптики на завтра, суботу, 6 червня, обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють мінливу хмарність і теж без опадів. Східний вітер 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 24-29 тепла. Ну і такі ж температурні показники обіцяні на понеділок, 8 червня. Там так само мінлива хмарність і без опадів. Єдине, коли будуть знов дощі, це, скоріш за все, 9 червня у вівторок. Ну а так, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Загалом із громад області евакуйовано 47 611 жителів, серед яких 4124 дитини та 1126 осіб з інвалідністю. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозові цілодобово чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: Новостворений департамент внутрішнього контролю та аудиту Харківської міськради має забезпечити ефективніший контроль за використанням бюджетних коштів, які спрямовуються на реалізацію міських програм. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, департамент аналізуватиме роботу комунальних підприємств, зокрема проведення тендерних процедур і використання бюджетних ресурсів. Він наголосив, що місто реалізує низку соціально важливих програм, які потребують значних бюджетних витрат. Серед них – безоплатний проїзд у громадському транспорті, безкоштовне харчування населення та підготовка до нового опалювального сезону. Мер підкреслив, що дуже важливо, щоб кошти використовувалися харків'ян. З огляду на це було створено цей департамент.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
8: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гардан. Мої вітання. Кабінет міністрів затвердив експортну стратегію України до 2030 року, яка визначає ключові напрямки розвитку українського експорту в умовах війни, післявоєнного відновлення та поглиблення європейської інтеграції. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Зазначається, що документ спрямований на підвищення стійкості української економіки, її технологічне оновлення та поступовий перехід до моделі експортоорієнтованого зростання. Фокус стратегії полягає у збільшенні виробництва та експорту товарів і послуг з вищою доданою вартістю, посиленні конкурентоспроможності компаній на зовнішніх ринках, а також поширенні участі мікро, малого і середнього бізнесу у зовнішньоекономічній діяльності. Дефіцит фруктів та овочів може початися в АТБ після удару Російської Федерації по складу в Дніпрі. Про це повідомляє Телеграф із посиланням на джерела в компанії. Мережа намагається врегулювати ситуацію з товарами у Дніпрі, але через знищення найбільшого складу зробити це складно. Шахтар став найрезультативнішим клубом української прем'єр-ліги сезону 2025-26. Про це повідомила прес-служба чемпіонату. Таке досягнення підкорилося для чинних чемпіонів вже другий раз поспіль. Гірники забили 71 гол у 30 матчах. Найчастіше Шахтар вражав ворота суперників в осінній частині сезону 42 голи, а також у домашніх матчах 37. Лише у трьох поєдинках помаранчево-чорні не змогли забити. Другий результат в атаці показало Динамо 66 голів. Третім став Кривбас 53 голи. У Києві відкрили новий сезон адаптативних заходів для ветеранів на базі «Київ Мілітарі Хаб». Ветеранам запропонували відпочити біля водойми, половити рибу, поспілкуватися. Разом із захисниками цей захід відвідав мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що такий незвичний формат реабілітації ветеранів проводять у столиці вже другий рік поспіль. Такі заходи допомагають психоемоційному відновленню, соціальній адаптації та поверненню до активного життя в громаді, наголосив Кличко. Наразі це всі новини. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, подивимось в найближче майбутнє. Синоптики на завтра, суботу, 6 червня, обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють мінливу хмарність і теж без опадів, східний вітер 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 24-29 тепла. Ну і такі ж температурні показники обіцяні на понеділок, 8 червня. Там так само мінлива хмарність і без опадів. Єдине, коли будуть знов дощі, це, скоріш за все, 9 червня у вівторок. Ну а так, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штор у вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
5: Подробиці на Юск.ua.
2: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
2: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов взяв участь в урочистостях з нагоди 35-ї річниці утворення господарських судів України. Участь у заході, який відбувся в господарському суді Харківської області, взяли також працівники суду, представники судової адміністрації, ветерани судової системи. Ігор Терехов подякував колективу господарського суду за роботу в умовах воєнного часу та наголосив, що стабільна робота судової системи є вкрай важливою, адже за рішеннями судів стоять реальні справи міста, підприємств і долі людей. Кращим працівникам суду мер вручив почесні грамоти та подяки міського голови.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.
2: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Окружний суд міста Істад у Швеції затвердив арешт підсанкційного балкера Кафа за запитом української прокуратури. Це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території, зазначив Генеральний прокурор України. Водночас Конгрес Сполучених Штатів підтримав законопроєкт про виділення Україні понад 1 мільярда доларів військової допомоги. Цей законопроєкт також передбачає запровадження додаткових санкцій проти Росії. Підтримка з боку США є важливим кроком у забезпеченні військової та фінансової допомоги Україні в умовах триваючої агресії. Українська протиповітряна оборона збільшила ефективність перехоплення дронів і ракет попри зростання інтенсивності ворожих атак, про це повідомляє Міністерство оборони України. У травні під час масованих атак противник застосував 8351 засіб повітряного нападу. Для порівняння, у квітні було близько 6700. 17-річна дівчина вбила військовослужбовця на Житомирщині. Вона підсипала йому метадон, про це повідомляє Нацполіція. За версією слідства, дівчина діяла на замовлення російських спецслужб. Вона познайомилася із 27-річним військовим, прийшла з ним до орендованої квартири та додала в алкоголь наркотик. Коли чоловік знепритомнів, вона залишила помешкання. Нині вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру у вчиненні тяжкого злочину та обрання їй запобіжного заходу. Встановлено, що вона раніше вже притягувала до кримінальної відповідальності за наркозлочини та злочин проти громадської безпеки. 13 нових пікапів уже працюватимуть на запорізькому напрямку. Метінвест від імені Сталевого фронту Ріната Ахметова передав бригадам на запорізькому напрямку 13 повнопривідних Peugeot Land Track. Це не просто машини для фронту, а техніка, яка реально потрібна щодня. Знижувальний ряд, блокування диференціала, високий кліренс. Тобто болото, розбиті дороги і фронтова грязюка для них не вирок. Загальна вартість допомоги – 16,5 мільйонів гривень. 6 підрозділів отримали 13 пікапів, які допомагатимуть нашим військовим тримати один із найгарячіших напрямків. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, подивимось в найближче майбутнє. Синоптики на завтра, суботу, 6 червня, обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють мінливу хмарність і теж без опадів. Східний вітер 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 24-29 тепла. Ну і такі ж температурні показники обіцяні на понеділок, 8 червня. Там так само мінлива хмарність і без опадів. Єдине, коли будуть знов дощі, це, скоріш за все, 9 червня у вівторок. Ну а так, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
4: Надія є.

0: Мета запускає платні підписки на Instagram, Facebook, WhatsApp. Ну а далі, скоріш за все, ще її тарифи. Власне, про все це сьогодні і розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це «Хайтек Про», програма про високі технології в житті. Поїхали!
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Мета оголосила про глобальний запуск підписок для своїх основних сервісів – Instagram, Facebook, WhatsApp, а також тест нових пропозицій для бізнесу, блогерів та користувачів Meta AI. Нові тарифи отримали назви Instagram Plus, Facebook Plus, WhatsApp Plus, і перші два коштують $3.99 на місяць, тоді як платна підписка на месенджер обійдеться у $2.99 на місяць. Нові тарифи Plus адаптовані для кожної платформи окремо. Instagram, очевидно, орієнтований на активних користувачів і авторів контенту, де серед запропонованих функцій – статистика повторних переглядів сторіс, необмежений список аудиторій для сторіс на додачу до близьких друзів, можливість просувати одну сторіс протягом тижня, показ сторіс більш ніж 24 години, перегляд чужих сторіс без відображення у списку глядачів, пошук по списку переглядів сторіс і публікації в профілі без появи у стрічці підписника. Також платні користувачі Instagram отримують анімовані суперреакції, додаткові іконки за стосунку, кастомні шрифти для профілю та більше закріплених елементів у профілі. Facebook Plus пропонує схожий набір функцій, тоді як WhatsApp Plus робить ставку на персоніфікацію месенджера із темами оформлення, кастомними рингтонами, можливістю закріпити більше чатів, надсилати преміум-стікери тощо. Щодо шиї підписки, то активним користувачам шиї продуктів компанія пропонує два тарифи – Meta One Plus – це $7.99 на місяць, і Meta One Premium – $19.99 на місяць. Обидва тарифи отримують однаковий базовий функціонал, але преміум відкриває доступ до більшої кількості обчислювальних ресурсів для складних шиї запитів. У Meta кажуть про глибше мислення для комплексних задач, а також розширені можливості генерації зображень і відео. І тут у мене одне питання, чи знаєте ви хоч когось, хто цим користується на наших теренах? Для звичайних користувачів Meta AI залишається безплатним. І ось це для мене новина, ну хоч піду потестую, якщо є така можливість, я тут не впевнений. Бо тестування шиї підписок стартує наступного тільки місяця в Сингапурі, Гватемалі та Болівії. Мета також почне тестувати окремі професійні підписки для бізнесу і авторів контенту, початково в Саудівській Аравії, Марокко, Таїланді та Бангладеші. Базові тарифи Meta One Essential за $14.99 на місяць включатиме значок верифікації для користувача, захист від копіювання аккаунту та розширений профіль із посиланнями на соцмережі та сайти. Дорожчий Meta One Advanced за $49.99 на місяць на додачу запропонує пріоритетне просування у Facebook та Instagram, вищі місця в пошуку, помітну кнопку «Підписатися» у Reels та автоматичне запрошення до підписки для людей, що взаємодіють з вашим контентом. Також тариф дозволяє додавати посилання у пости та Reels, отримувати розширену аналітику, інструменти планування публікацій та спільного доступу для модераторів без передачі пароля, а також сповіщення про використання вашого контенту іншими акаунтами. Мало вони заробляють на рекламі, вирішили ще так монетизуватися. Ну, подивимось, чи будуть це купляти. Я особисто не дуже в цьому впевнений. Хоча, от підписка на Instagram, мені здається, зайде. Там дійсно є корисні інструменти, особливо, якщо ви активно ведете свій Instagram. Решта, ну, сумнівно. По цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
7: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
8: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Окупанти наростили кількість штурмів, артилерійських обстрілів та ударів FPV-дронами на південному напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, нині на Південному фронті щодня фіксують щонайменше 50 боєзіткнень. Також окупанти значно наростили застосування FPV-дронів і баражуючих боєприпасів до понад 2,5 тисячі, тоді як раніше максимуми становили 1700-1800. Дуже активно російські солдати діють на Гуляйпільському напрямку. Штурмові дії тривають у районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля та Прилуке в напрямку Косівцевого. Для внутрішньопереміщених осіб в Україні запускають нову житлову програму «Будиночки в селі». Уряд завершує підготовку механізму, який дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки у сільській місцевості та надавати їх переселенцям для проживання. Про це повідомив нардеп Павло Фролов. Як повідомляється, житло після придбання перебуватиме в комунальній власності громад. Водночас переселенці зможуть самостійно обирати будинки, які відповідатимуть їхнім потребам. У межах програми у 2026 році планується придбати близько 1000 осель. Гранична вартість одного будинку становитиме 500 тисяч гривень. Житло надаватиметься безкоштовно на умовах соціальної оренди. Мешканці сплачуватимуть лише комунальні послуги. Перевагу при розподілі осель надаватимуть людям старшого віку, особам з інвалідністю та сім'ям із дітьми. Однією з ключових умов реалізації програми стане наявність у населених пунктах базової інфраструктури, зокрема медичних та освітніх закладів, транспортного сполучення і можливостей для працевлаштування. Наразі в регіонах уже триває пошук придатних будинків та відбір сімей, які зможуть скористатися новою програмою. Збірна Польщі – перша команда, що виграла 3 матчі на старті Ліги націй з волейболу серед жінок. І вдруге польки зробили це на тайбрейку. Цього разу дотиснули Сербію з рахунком 3-2. Таким чином, до кінця цього ігрового дня Польща буде лідером Ліги націй з волейболу. Попереду в ігровий день Ліги націй ще 4 матчі, з яких 2 на платформах «Суспільне спорт». О 22:30 зіграють Болгарія – Домініканська республіка, о 23:30 – Україна – Японія. Документальний фільм української режисерки Юлії Гонтарук «Тудай ту лів» увійшов до програми 60-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах. Як повідомляє Українська кіноакадемія, це єдина стрічка від нашої країни на цьому кінофорумі, створена у копродукції з Латвією та Словаччиною. Режисерка працювала над картиною 12 років. Фільм розповідає історію 3 українських добровольців, які пройшли бої 14-го року. Намагалися повернутися до цивільного життя, але з початком повномасштабного вторгнення Росії знову пішли на фронт. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, подивимось в найближче майбутнє. Синоптики на завтра, суботу, 6 червня, обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють мінливу хмарність і теж без опадів. Східний вітер 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 24-29 тепла. Ну і такі ж температурні показники обіцяні на понеділок, 8 червня. Там так само мінлива хмарність і без опадів. Єдине, коли будуть знов дощі, це, скоріш за все, 9 червня у вівторок. Ну а так, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
3: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони вгатили по ворожому пункту управління в Кам'янському на Запоріжжі та командно-спостережному пункту в Соледарі на Донеччині. Також знищено пункти управління безпілотниками в районах Комара та Воскресанки Донецької області, а також Коновалової та Яблукового Запорізької області. Уражено й райони зосередження живої сили противника в Маріуполі, Шевченку та Федорівці Донецької області, Промені Запорізької області, а також Журавльовці Білгородської області Російської Федерації. В Україні стартував річний експериментальний проєкт, який спрощує повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Як повідомила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, відтепер українці, народжені після 24 серпня 1991 року, можуть оформити посвідчення на повернення в Україну, навіть якщо інформація про них відсутня в держреєстрах. Подати документи можна через дипломатичні установи в Туреччині, Грузії, Вірменії та Казахстані, а для підтвердження особи дозволили використовувати відеозв'язок із родичами. За неповнолітніх дітей до 16 років звертатися по документ можуть батьки або законні представники. У Києві водій «Мерседес» влетів на високій швидкості в підземний перехід. Четверо людей загинули і троє отримали поранення. Водій залишився живим, його деблокували з автівки та передали бригаді швидкої. Усі обставини з'ясовуються. З Польщі депортували 57-річного українця, який днями виловив майже 2-метрового сома, що протягом 20 років жив у Варшавському озері. Йому заборонили в'їзд до країн Шенгену на 5 років. Чоловіку висунули підозри у 2 злочинах – перевезенні риби, виловленої в період заборони, та в жорстокому поводженні з нею. За скоєне йому загрожувало до 3 років ув'язнення. Поліцейські передали затриманого прикордонникам для депортації до України. У клопотанні зазначили, що подальше його перебування в Польщі становить загрозу громадському порядку. Віталій Сачко у 3 сетах поступився господарю корту Алексу Молчану з рахунком 6-3, 1-6, 4-6. Зустріч тривала 2 години 16 хвилин. Додам, що у попередньому раунді українець зміг обіграти 66-ту ракетку світу Віта Копршиву з Чехії з рахунком 6-1, 4-6, 7-6. Вона була для Сачка 10-ю в кар'єрі в матчах проти суперників із топ-100. Турнір Unicredit Czech Open триватиме до 7 червня. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємо.
0: MFM Station Dance Hit Radio.
6: It's time that we free.

0: за це візьму я Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
1: Надія є. Соціальна реклама.
5: Disco X on the

з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене, схоже, моя бейбі? Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили все можливе нам.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Російські війська від початку доби 65 разів атакували позиції Сил оборони України. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці. Ворог обстріляв з артилерії населені пункти Нова Гута, Рижівка, Кореньок, Волфене, Нескучне, Сопеч, Рогізне, Гірке, Рожковичі, Бунячине в Сумській області та Хрінівку й Галаганівку в Чернігівській. На Сумщині білі янголи поліції вивезли ще 12 людей із прикордонних громад, серед них є діти, про це повідомила поліція Сумської області. Зазначається, що із Буринської громади поліцейські евакуювали 10 людей, серед них двоє дітей 10 та 14 років, дворіку від 60 до 80 років. Також іще двох мешканців віком 79 та 84 років правоохоронці вивезли з Річківської громади та доправили до безпечнішого місця проживання. Поліцейські допомогли громадянам із перевезенням особистих речей безпечним маршрутом та забезпечили супровід до місць тимчасового перебування. В Україні в суботу 6 червня обмеження електроспоживання не планується, про це повідомляє «Укренерго». В компанії закликають перенести енергоємні процеси на період із 10 до 16.00. Національний банк України встановив на понеділок 8 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривень 36 копійок за долар. Таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51 гривні 64 копійок за 1 євро. Тобто українська валюта зросла на 3 копійки. Олександр Звєрєв боротиметься за дебютний титул «Гренд Слем». Німецький тенісист у півфіналі «Ролан Гарос» обіграв Якуб.

Ба Меншика з рахунком 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 та вдруге вийшов до фіналу цього турніру. Це буде четвертий вирішальний матч для Звєрєва на рівні мейджорів. У попередніх трьох він програвав. Він став п'ятим активним гравцем, що дістався фіналу в Парижі більше одного разу. Після Новака Джоковича, Стена Вавринки, Каспера Рууда та Карлоса Алькараса. У неділю Звєрєв зустрінеться з переможцем протистояння Матео Арнальді Флавіо Коболлі. На шляху до фіналу він жодного разу не зіграв проти гравця із топ-20. Наразі це вся наявна інформація. MFM Station.

0: Це візьму я. Велмір Юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір Юа. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
1: Надія є. Соціальна реклама.
5: Йо-йо.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM station.
2: MFM.
4: Dance Hit Radio.

называется у нейтралитет. Все тащены по бачку.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.